Gospoda pisnju rovu, spivajte jom, spivajte jom. Za čuda joho, tu pisnju spivajte.